Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Sienna Spyro, Great Expectation.
9: Broj 9.
10: Prosper and Clooney,

0: y'all crazy, you know?
1: Odlazak Shaquille O'Neala mnogi su vidjeli kao kraj velikih Lakersa. Međutim, Kobe Bryant nije odustajao. Iz sezone u sezonu postao je sve bolji, obarajući rekorde i potvrđujući da može da bude vođa nove generacije Lakersa. Dolaskom Paula Gasola klub ponovo dobija šampionsku snagu. Posle poraza od Bostona u finalu 2008. godine, Lakersi odgovaraju na najbolji mogući način. Osvajaju titule 2009. i 2010. godine, a posebno se pamti veliko finale protiv Bostona 2010. godine. Kobe tada osvaja svoju petu šampionsku titulu i potvrđuje status jedne od najvećih legendi kluba. Njegova posvećenost, upornost i čuvena Mamba mentalnost ostali su inspiracija generacijama sportista širom sveta.

0: Razvoj sistema za bežični prenos električne energije na srednje daljine ulazi u fazu primjene kod potrošačke elektronike. Inženjeri rade na standardima koji će omogućiti da se prenosivi računari i tableti pune automatski čim se nađu u dometu bazne stanice unutar radne sobe. Očekuje se da će prvi komercijalni moduli za bežično napajanje radnog prostora postati dostupni početkom sljedeće godine, što će konačno smanjiti gomilu kablova na radnim stolovima.
1: Hey everyone, I'm Definitely D and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: seen it. Only took 7 days for the song to finish. Quarters.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Time for Tech World.
8: Ranger K-Fall.

Ето сега за днес поправих едно индийски биоскопски гигант спрема историски спектакъл и то едно най-скупти индийски филм свих времена, а стигли смо и до края овог издания емисия Космополис, наиме праисторијска створења у предграджу 80-тих година, редитељ хит хорора It Follows, Дејвид Роберт Митчел, доноси необичан научно-фантастичен филм радног назива The End of Oak Street. Radnja je smeštena u bezbrižne 80. godine gdje misteriozni kosmički događaj bukvalno odseca jedno mirno predgrađe od ostatka sveta. Glavne uloge tumače Anne Hathaway i Ewan McGregor koji moraju da sačuvaju porodicu od praistorijskih stvorenja koja počinju da se pojavljuju oko njihovih kuća. Film stiže u bioskope sredinom augusta, još uvijek nemamo tačan datum, ali stoji negdje da je između 18. i 19. End of Oak Street. Pogledajte trailer, zaista izgleda zanimljivo. Ovom informacijom zatvaram Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostavite dalje, ostala se K4 Radija.

0: Sećate se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.
1: Good morning.